da da ya la la ni chi phi thu nya she tho mo do kho ya nya chi so ma ne sha thu la ma ngo de nya so kha le ma ne chang ae la